ayagalira wo chelospiti like an angel ngela kabya chejo kabulichunde chalaba akugamba mpecho chiromba kakesho abakaba recho ngela relationship njagale gende macho yali mulungi baba sokinini baba ngakwankwata kwanze mala wiki nga sinaba yali mukwavu baba ngachikola choli taba tovuza nyamusinga yokuba taliyo baba ngajinja lyomuwendo bulitemagana sabu diamond nono wange bwatemagana ha yakupa malaika nonazifanana olaba sajja kunsiwo lempale nezikankana 50-50.

0: sebo omulangira Frank Jibu nze mukodomu wano Lawrence Olutaaya bali ku dembe wano mu East London mbalimusizza nnyo ne Father Segonja mwenna ne Brother Innocent era ebigambo byange bigenda kwetoolera ku bigambo bitono nnyo ku bimwogedde ba Father nga waliwo ekintu kye njagala okusimbako essira kye kigambo Father Segonja gye mwatandikidde okusonyiwa musonyiwe okolera ku National Radio naye lwaki nkolodde nga njagala googola obulago okutereeza ebigambo byange bye njagala okwogera nga Father Segonja ku luno okusonyiwa waliwo ekigambo Brother Vincent yayogedde nga ssebo sinnakulisaayo kulikayo nnyo mu lusirika gye mwabadde ate ne ku lugendo lwayise ku bw'e Masaka ng'olabira ddala nti ebitooke oba ebirime ebyabatuuze njogera ku global warming Father nga gye wayise yonna ng'emisiri gy'abantu naffe tube tugiraba kuno nga bambi emisiri gyonna giweddewo era minisita Nammeere ayina ekintu kyagenze ng'akola mu Masaka omwo nga tulaba kyekikolo n'eddagala byengenda okuwaayo ku bigambo byange olunaku olwaleero olwa ssabbiiti eno nga bafaaza ssebo nkukulisayo mu lusirika era history gw'otuwedde yonna mu kyaki etulaga nti waliyo gye tulaga oba waliwo ekintu kye tugenda okutuukako nga tugenda okufuna ekikolo n'eddagala muna ddala nga kiba mufe abawuliriza Father Segonja ssebo mu meseji gye watusomedde omulangira nga atusomera nti okusonyiwa kubeewo Brother Vincent ayina we yagambidde nti naye tulina ddala omuntu ayinza okutulaga nti kino kye kibaddewo oba kino kye kiriwo mu mbeera eriwo tusonyiwagane nga okusonyiwa bafaaza bwe ngenda okutunulira waggulu nga waliwo abakulu ababakukunavu bakamu baffe mu bachaachi mu mizikiti ne mu makanisa nga mulina abakulembeze abali supposed okuvaamu ekigambo ekigenza okukumaakuma abantu nze ngenda kujjayo omukukunavu omu yekka ye mukabaffe His Excellency President Museveni waliwo ekintu kyaliteekeddwa okukola nga bw'aba akikoze yaba mutongole mu nsi yonna kyekyabantu nga bwemulaba olwaleero abaana abambadde emijoozi nga bo bambadde omukulu Bobi Wine pulezidenti waabwe nga bo basalawo okugamba nti bagenda kulongoosa ku sande olusembayo naye nga lwaki baleeta ekikolwa ekyo waliwo ennyiike eri munda ey'abantu bakama baffe nga bwe tugamba nti mu mbeera yonna etambula olwaleero tuli mu kunyolwa olwa mukama w'ettoolo saagala kuyingirayo nnyo kubanga kiri so deep olwaffe nne tusaaliddwa nnyo era bannange kitalo nnyo kitalo ddala naye nga nzira ku mulamwa ssebo Father Segonja muntu ani ayinza okutuwa okusonyiwa okwannamaddala ye His Excellency ssebo His Excellency nze ku luno mbadde njogera ebigambo byange nze nga Lawrence Lutaaya nga nkusaba mu prosesi gye tulimu ey'okwetereeza n'okusonyiwaŋŋana tuddemu kuddamu okwerowooza ku ntalo oba ebyokuddamu okulwanagana kwe kusonyiwa abasibe abali mu kkomera abasibe abali politiko waliwo Father Segonja kye wagambye nti omuntu oyinza obutamusonyiwa mpozzi nga kyeyakkola kinene nnyo naye bw'abeera nga His Excellency akiraba nti abaana abo kati tebali harmful babecoming a weaker and weaker and weaker nze ninayo mwennyinaze Olivia Lutaaya ba Eddie Mutwe bonna abaana abo abali politiko His Excellency basonyiwe ne politics ajja kutambula so smooth ebigambo ebyo mbyogedde nga nsinzira ku ntobo ya mutima gwange nze Lawrence Lutaaya wammanyi nga Lawrence Lutaaya bali ku ddembe wa Israel ku lwa munnange omubejeza muzaamu mbaagaliza myemi myereere mu nteesa zonna awangale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka
1: kadde kaffe kaweddeko tufune omukisa brother second emu father tuwe omukisa
2: bakadde baffe mwenna abatuwuliriza tubeebaza okuteekayo okuwaayo obudde bwammwe ne mugoberera puroguraamu eno ne muwa ebirowoozo fenna fenna nga bwetunaakane bwetugattagatta ebirowoozo bino lwa bulungi bwaki bwa Uganda Uganda nyaffe Uganda naakane gwe mulamwa okuzimba Uganda eyeeyagaza buli omu okubeeramu ekisa ky'omukama era n'okwagala kwe bibabeereko ennaku zonna ez'obulamu bwamu
3: Amin. Aye katonda w'ekisa tuzze gy'oli beera mu maka gaffe bulijjo owulirize ebye tukusaba era otuwa emirembe n'obukuumi obw'enkomeredde buli kikolwa kyonna eky'obutabanguko n'okulwa

Baganda bange mwegayirire Katonda bwatyo minza buli kantu asime ekitambiro kino nze namwe kitumuweereza. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro kino eky'okutenda nga twagala otwongere kukuweereza kye watuwa nandibadde nga situsaanidde kkiriza okukikkusa ettale. Kino kye tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.

Kasabe tuyimirire. Twebaze omukama. Ayi mukama. Olunaku luno olw'enjagulizaako obusosoloti nga nkuweza emyaka 25. Nsomye emmisa eno nga ndi musanyufu olw'okussaamu erinnya ly'ekitiibwa. Nange mpa nfuukira eddala ekyo kye nkutteko kati wamu n'omusakalamentu. Kino kye tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Sababu mujaguzi atuwe omukisa.